noster cui es in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confi

0: Creator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et

Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nos Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus, Iesus